вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Давай. Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Гадаю, часу ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: Радио Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Just don't forget me.
1: Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав чергового масовного удару по Україні. Основна ціль – Київ. У Подільському районі влучання в житлову дев'ятиповерхівку з руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей виведено на свіже повітря, 28 врятовано з верхніх поверхів. Операція триває. За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19 поверхівки. Горять автомобілі, падіння уламків зафіксовано на рівні 16 поверху 25 поверхівки. Триває пошук потерпілих у 21-му поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи. У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4-го поверху, а в іншому – пожежа квартир та гаражів. За іншу адресу, внаслідок влучання уламків, у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 22-го по 25-й поверхи. У Голосіївському районі горить нежитлова будівля. Наразі у столиці підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки. Роботи з порятунку людей тривають. Окупанти цієї ночі також атакували Дніпропетровщину. На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Покрово, Мозолевській і Марганецькій громадах. Виникла пожежа, пошкоджені вантажівки. У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро, Царичанську та Слобожанську громади. Понівечені логістична компанія, приватний будинок, автівки, господарські споруди. А у Миколаївській громаді Синельниківського району зайнялася господарська споруда. Знищені два авто. Росія може імітувати наступ на Чернігівщину, щоб змусити Україну перекинути туди додаткові сили. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ворог розглядає цей напрямок, щоб поновити ударні дії по території України та спроби заходу на територію України. За його словами, РФ утримує певні сили біля кордону, однак наразі спроб прориву застосування піхотних груп чи ДРГ не фіксується. Міністерство оборони невдовзі представить Кабміну реформу ТЦК. За словами заступника міністра оборони Василя Шкуракова, найближчим часом план реформи винесуть на розгляд уряду. Відомство вже завершує підготовку масштабних змін у роботі територіальних центрів комплектування. Деталі майбутніх нововведень наразі тримають у секреті, проте відомо, що це стане другим етапом комплексної військової реформи. Україна запропонує

0: Мала Польщі пакет антикризових кроків, щоб покращити відносини. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга після зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Такий пакет передбачає консультації між МЗС, зустрічі істориків, які вивчають Другу світову війну, а також залучення до діалогу релігійних лідерів країн. Собіга подякував Польщі за всю надану допомогу Україні і нагадав, що обидві країни мають спільного ворога – Росію, тож не мають дозволити Москві радіти напруженню між двома найближчими сусідами. Міністр також заявив, що Україна продовжить надавати дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи. В свою чергу Сікорський запевнив, що Польща і надалі підтримуватиме Україну в зміцненні її обороноздатності. До інших подій. На Ковальщині трапилась смертельна ДТП. Загинуло двоє молодих людей, ще четверо в лікарні. Аварія сталася вночі у селі Новий Двір. Водій ВАЗ у стані сп'яніння врізався у припаркований автомобіль. Від удару легковик відкинуло на дорогу, де в нього в'їхав мотоцикліст. Загинув водій ВАЗ 96-го року народження та його пасажир 2002-го року народження. Ще четверо пасажирів отримали травми і були госпіталізовані. У Нововолинську затримали чоловіка, який незаконно проник до будівлі. Вночі на одному з охоронюваних об'єктів спрацював сигнал тривога. Прибувши на місце, правоохоронці виявили відчинені двері та стороннього чоловіка в будівлі. Порушника затримали на місці та викликали слідчих. На Волині судять матір, яка за 25 тисяч доларів США продала 6-річного сина. Раніше судима за вчинення крадіжок 38-річна жінка, не бажаючи піклуватися про хлопчика, вирішила його продати. У березні 2026 року вона домовилась про передачу сина покупцю за грошову винагороду без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення. Продаж дитини відбувся 17 квітня цього року у місті Луцьк. Після одержання коштів матір хлопчика затримали правоохоронці. Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненні щодо малолітнього. Обвинувачена нині перебуває під вартою. Прикордонники попереджають відпочивальники про небезпеку біля кордону Волині з Білоруссю. Волинські прикордонники насамперед рекомендують обирати для дозвілля території, розташовані на безпечній відстані від державного кордону, а під час перебування у прикордонній смузі неухильно дотримуватись вимог безпеки та виконувати законні розпорядження військовослужбовців Державної прикордонної служби. Під час в'їзду до прикордонної смуги громадяни повинні бути готовими пред'явити документи, що посвідчують особу. Чоловіки віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати при собі військово-облікові документи. Крім того, перебування у прикордонній смузі можливе за наявності дозволу, виданого відповідним органом Держприкордонслужби України. Також нагадують про заборону фото та відеознімання доріг, об'єктів інфраструктури, місць розташування, зосередження чи приміщення військових підрозділів Сил оборони, перевезення засобів активної оборони. Крім того, заборонено носіння військової форми цивільним особам та використання будь-яких літальних апаратів, зокрема і безпілотних. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.
2: 8.14 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Розпочинається новий робочий тиждень. Сьогодні у нас понеділок, 6 липня. Так, друзі, 6 липня вже на календарі, і вже, як то кажуть, ми з вами перший

Уікенд цього липня прожили. Я сподіваюся, що у вас вихідні були приємними. Ну і відповідно погода нас також потішила зниження температури. Хоча дехто починає вже скаржитися після такої спеки, навіть прохолодно, особливо якщо доведеться десь постояти на зупинці, чекаючи свого громадського транспорту. Ну але, друзі, як то кажуть, інколи так трапляється, що у нас не може бути чогось середнього. У нас завжди якісь крайнощі. То надзвичайно спекотно, то прохолодно. Хоча, звісно, як на мене, то ось така прохолода цими днями є приємною. І навіть те, що зараз у нас не надто висока температура повітря, як для липня і для цієї пори, все ж таки приємно, що саме таке спостерігається, тим більше по тому знову за прогнозами синоптиків відбудеться підвищення температури повітря. А от на скільки градусів, до якої межі, про це ми з вами будемо вже згодом дізнаватися. Наразі нагадаю, що триває ранок з Аверсом, для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну а далі давайте поговоримо про той напій, який інколи, на нашу думку, є єдиним, що може нас збудьорити і, як то кажуть, примусити встати з ліжка і почуватися абсолютно нормально і бадьоро. Мова про каву. І якщо дійсно це єдиний напій, який ви зранку вважаєте тонізуючим, який вас бадьорить і який допомагає вам прокинутися, то важливо вміти його правильно приготувати. Незалежно від того, чи буде це чорна кава або кава з вершками, можна збільшити користь напою, дотримуючись кількох простих порад. В першу чергу необхідно правильно зберігати кавові зерна. Найкраще тримати її в герметичному контейнері, в темному прохолодному місці, щоб обмежити вплив вологи, світла і повітря. Крім того, експерти радять не купувати велику упаковку кави, оскільки до того моменту, як вона у вас вже завершиться, то зерна можуть втратити свою свіжість. І це, до речі, стосується не лише кави в зернах, але і тої самої розчинної кави. Краще зберігайте в сухому темному приміщенні або місці, де куди от все менше потрапляє, для того, щоб вона довше зберігалася, ну, відповідно, ви могли насолоджуватися її ароматом. Що стосується кавомолки, якщо ви її використовуєте, то радять машину з конічними жорнами. Вона зможе подрібнювати зерна до потрібного розміру, що має вирішальне значення для хорошої чашки кави, кажуть експерти. Кава, в якій доданий мед і цедра апельсину, не лише зарядить енергію зранку, але й забезпечить організм корисними речовинами. Вітамін С і цинк, що містяться в цедрі, простимулюють роботу імунної системи і захистять організм від бактерій і вірусів. Що стосується меду, то він містить близько 60 різних речовин, причому досить велику його частину складають вітаміни В2, ПП, С, В6, біотин, ЄК, а також фолієва кислота. Також, наприклад, можете додати до ранкової кави корицю. Це один з найпростіших способів поліпшити смак і посилити користь ранкового напою. Така кава має протизапальну дію, добре поєднується будь-чим молоком або його альтернативою. А також така кава сприяє зниженню рівня цукру в крові і навіть допомагає позбутися від зайвого холестерину. Ось так, друзі, тільки одна користь. Звісно, можна експериментувати з тим, що додавати до кави, головне, щоб вам смакувало, але радимо вам не сильно захоплюватися, тому що інколи можна таке щось там навигадувати у себе в чашці, то хто знає, чи воно буде корисне для вашого організму. Якщо ви, як то кажуть, більш прихильник класичної кави, то майте на увазі, що як потрібно зберігати каву, яку воду обирати, скільки потрібно її варити, якщо ви використовуєте, наприклад, не кавоварку, а за традиційним класичним рецептом робите це в джезві або в турці. Ну і, звісно, пам'ятайте, що справжні кавові гурмани кажуть, що будь-яку каву потрібно споживати без цукру і без молока. Лише тоді ви отримаєте саме той смак, який необхідно, і саме тоді ви отримаєте той тонізуючий ефект, про який всі знають, хто п'є каву. Отже, майте це на увазі, ну і відповідно, друзі, почувайтесь бадьором, не лише завдяки каві, але і завдяки тому, що ви здорові. Стежте за своїм здоров'ям влітку, обов'язково не хворійте, ну і звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, а ви помітили, що останнім часом спостерігається зростаюча популярність давніх українських імен, які раніше були, ну, фактично на межі забуття? Серед них можна виділити імена, що мають багатий культурний контекст і глибоке семантичне навантаження. Наприклад, ім'я Варвара стало актуальним завдяки своїй асоціації з витривалістю та силою, адже в перекладі з грецького означає іноземка. Це ім'я пов'язане з традицією святкування Дня Варвари і набуває нової популярності в родинах, які цінують історію та зв'язок з минулим. Ще одне ім'я – Захар, яке також повертається у вжиток. Воно походить з давнього єврейського Захарія, що означає «Господь згадує». У сучасному контексті це ім'я символізує відновлення пам'яті та ідентичності, особливо в умовах відродження національної свідомості. Батьки, обираючи це ім'я, прагнуть надати своїй дитині особливу значущість, пов'язану з історичними коренями. Наприклад, ім'я Одарка має давні українські традиції, пов'язані з поняттям дару або благословення. Це ім'я ще вирізняється своєю рідкісністю і, відповідно, оригінальністю. Набирає популярності вона серед батьків, які хочуть вразити своє оточення незвичним вибором. Одарка символізує зв'язок із природою і традицію, що робить його привабливим у контексті сучасних тенденцій до повернення до коріння. Ці імена активно повертаються через свою здатність відображати цінності, які важливі для нового покоління. Батьки все частіше обирають їх у пошуку унікальності та глибокого змісту, що підкреслює їхні зв'язок із культурною спадщиною. Таким чином відновлення давніх імен стає не лише модною тенденцією, а й актом збереження ідентичності нації, що намагається знайти своє місце у сучасному світі. Та, друзі, дійсно, гарні українські імена є. І, як то кажуть, ті, що колись здавались дуже рідкими, тепер вони все частіше і частіше у нас з'являються на слуху. Ми чуємо, як кличуть дітей, як вони, відповідно, на це файно реагують, і як їм личать ці, ну, імена українські, які, ну, здавалося б, вже давно були забуті, але тепер знову повертаються. І це чудово.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, важлива інформація. У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити. Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами – до 15 та до 28 числа кожного місяця, а точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби. Суми не змінилися. Вони становлять для дорослих 2 тисячі гривень на місяць, для дітей та людей з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Виплати призначаються вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги. А ось кому потрібно оновити дані. Це тим, хто змінив адресу проживання чи склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, отримав відмову і хоче поновити виплати після підтвердження доходу, а також змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги. Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити. Маєте це на увазі. Друзі, щоб не траплялося таких халеп, то вчасно подавайте оновлену інформацію, якщо таке у вас трапилося. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:42.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалманієва, що вазіє добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У столиці вже 11 загиблих внаслідок масовної атаки РФ. Один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей, 27 з них медики госпіталізували, зокрема 5 дітей. Відомо про руйнування та пошкодження в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Як стало відомо, під час атаки загинула ціла сім'я. Сьогодні вранці рятувальники знайшли тіла сина, матері та батька в під'їзді житлового будинку в Подільському районі. У Вишневому на Київщині існує загроза повторної детонації вибухівки після ворожого удару. Ситуація в місті найскладніша серед регіону. Територія оточена поліцією. Влада закликає жителів громади залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи. Загалом на Київщині після масовної атаки РФ травмовано 15 людей, серед яких 9-місячна дівчинка. 11 постраждалих у лікарні. На жаль, ця кількість може збільшуватись. Вночі ворог також атакував Одесу. У Київському районі пошкоджено 5 приватних будинків і гуртожиток. Триває розбір завалів. У Хаджубейському горіли гаражі, у прилеглих будинках вибито вікна. Пожежу вже ліквідували. На жаль, поранення отримав 23-річний хлопець. Росія найближчим часом не демонструє готовності до реальних мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У Кремлі розраховують продовжувати бойові дії, сподіваючись досягти своїх максималістських цілей і змусити Київ погодитись на поступки. Про це повідомив Financial Times із посиланням на джерела, залучені до непублічних переговорів. Причиною називають переконання Путіна, що до того часу Росія зможе захопити всю територію Донецької області, а США схилять Україну до значних поступок. Бажаним варіантом для росіян поки що залишається те, що американці здадуть Україну. Співрозмовник видання з Москви також зазначив, що Кремль не демонструє готовності до жодних компромісів. Вони не натякають на жодні поступки. Вони продовжують повторювати ті самі цілі. Їхня основа для переговорів, по суті, означає, що основи для переговорів немає, наголосив співрозмовник Financial Times. Водночас високопосадовці України, які беруть участь у мирному процесі, повідомили виданню, що тристоронні переговори за участю США, України та Росії навряд чи відновляться раніше, ніж після завершення літа. Противник тисне по всій лінії зіткнення на Краматорському напрямку. Ситуація стала вже критично складною. Про це розповів начальник відділу комунікації 24-ї окремої механізованої бригади Іван Петричак. Зокрема, він проінформував, що ситуація в Костянтинівці зараз дуже непроста. Завжди ми казали про те, що ситуація складна, що вона непроста, а зараз вона критично складна. Противник дуже багато кидає сил, тисне по всій лінії зіткнення у нашій смузі відповідальності, а також і на суміжні відтінки фронту, такі як Костянтинівка. Ситуація в Костянтинівці дуже непроста. Часів Яр – це фланг Костянтинівки. І ми відчуваємо, що противник намагається тиснути і через нас, зауважив начальник відділу комунікації 24-ї бригади. За його словами, російські війська продовжують наступати малими групами піхоти. Також вони застосовують усе можливе озброєння. Останнім часом зросли удари кабами. Кабами закидають буквально кожен метр землі. Раніше там переважно працювали по населеному пункту, то зараз кабами можуть закидати просто з поля, поділився Петричак. Також, за даними речника, російські війська на Краматорському напрямку несуть значні втрати. До Горохівської громади надійшла трагічна звістка. Офіційно підтверджена загибель захисника України Якубовича Миколи Леонідовича, 1985 року народження, жителя села Скобелка. Майже 2 роки рідні, близькі, друзі та вся громада жили надією на його повернення додому. На жаль, підтвердилось найстрашніше. Микола Якубович, військовослужбовець морської піхоти, загинув 9 листопада 2024 року. Останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Сьогодні об 11 траурний кортеж прибуде до Горохова, до символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться громадська панахида. Опісля процесія вирушить через центр міста до рідної домівки воїна у село Скобелка, де відбудеться чин похорону. Продав 42 будинки під виглядом земельних ділянок. Ну, а тепер відшкодував заподіяні збитки. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки Волинської області. У договорах купівлі-продажу шахрай відображав лише земельні ділянки під цими об'єктами, а кошти за фактичний продаж нерухомості отримував готівкою. У такий спосіб чоловік не задекларував належним чином дохід від продажу нерухомості на суму понад 23,2 мільйона гривень. В результаті бюджет недоотримав понад 4,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Факт порушення підтверджено висновком аналітичного дослідження фахівців Бюро економічної безпеки. Під час розслідування підозрюваний визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. У Луцьку на проспекті Відродження авто збило велосипедиста. Як повідомляють очевидці, наїзд на велосипедиста здійснив водій Ауді. На місці нині працює поліція. Ну, а деталі цього ДТП будуть оприлюднені згодом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну, а тепер, друзі, прийшов час поговорити про погоду на сьогодні. Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з комфортної літньої температури, кажуть синоптики. На заході, півночі та подекуди в центрі пройдуть дощі та грози, а стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25 градусів тепла. На півдні та сході буде тепліше і переважно сухо, там очікується від 23 до 28 теплих градусів. Ну і відповідно, що ж буде сьогодні на Волині? Обіцяють малохмарну погоду, місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, але місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря. Я би сказав, що після тієї 40-градусної спеки, майже 40-градусної спеки, яка у нас була минулого тижня, то та температура, яка буде сьогодні, це комфортно. Від 18 до 23 градусів тепла. Хоча дехто може вважати, що це дуже прохолодно у порівнянні з цією спекою, яка була. Ну, але, друзі, давайте все ж таки вважати, що це дійсно абсолютно нормальна. Нормальна температура повітря. Можливо, вітерець трохи підсилює прохолоду, але, тим не менш, ну, не так, що вже потрібно діставати якісь теплі осінні речі для того, щоб вирушити на роботу. Формуйте свій гардероб правильно, друзі, але і не забувайте також про ті правила, які існують завжди влітку. Споживайте достатньо води для того, щоб підтримувати водний баланс в своєму організмі. Ну, і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Друзі, так інколи трапляється, здається, заощаджуєш світло, економно використовуєш газ, але потім приходить платіжка, і ти бачиш, що всі твої намагання якось зекономити не виправдалися, якщо м'яко так сказати. І, відповідно, постає питання, а чому так відбувається? І ось фахівці пояснили, що причина часто криється у прихованому споживанні електрики побутовими приладами, а також у неналежному стані газового обладнання. Багато електроприладів продовжують використовувати електроенергію, навіть коли ними не користуються. Якщо техніка залишається під'єднаною до мережі, вона працює в режимі очікування. А відтак відбувається хоч і незначне, але постійне споживання електрики. До таких пристроїв належать телевізори, кондиціонери, пральні машинки, мікрохвильові печі та інша побутова техніка. Невеликі витрати кожного окремого приладу здаються майже непомітними, проте за кілька місяців або рік вони накопичуються і можуть відчутно збільшити суму платіжці. Найбільше навантаження на домашню електромережу створюють електроплити, бойлери, холодильники, кондиціонери, пральні машини та мікрохвильові печі. Саме тому радять від'єднувати від розетки техніку, яку не використовують, а також за можливості перенести роботу потужних приладів на нічний час, якщо встановлено багатозонний лічильник і діє знижений тариф. Крім того, при виборі нової побутової техніки варто звертати увагу на її енергоефективність. Моделі з класом А+, А2+, або А3+, споживають менше електроенергії, що допомагає поступово скоротити суму у платіжках. Ну, а чому ж зростають платіжки за газ? Так, друзі, тут питання полягає в наступному. Таке трапляється, коли споживання газу, відповідні суми платіжках за блакитне паливо починають несподівано зростати. Це викликає, відповідно, у вас велике здивування. Ну, здавалося, газ тільки використовувати для того, щоб приготувати їжу. Водночас, на перший погляд, жодних змін у користуванні газовими приладами в домогосподарстві не відбувається. І така ситуація може бути пов'язана зі станом звичайної кухонної плити. Приводом для такого роз'яснення стало звернення от споживачів, які помічають, що полум'я на конфорках стало слабким і нерівномірним. Як кажуть фахівці, найчастіше подібна проблема виникає через засмічений пальник або пальники. Під час приготування їжі на конфорках накопичується жир, залишки продуктів і рідини, які поступово перекривають отвори для подачі газу. В результаті порушується процес горіння. Паливо змішується з повітрям не повністю, через що газ використовується менш ефективно, і це може призвести до збільшення його витрат і, відповідно, до вищих сум у платіжках. Щоб уникнути таких ситуацій, газовики рекомендують регулярно очищати конфорки, стежити, щоб вони не забруднювались під час приготування їжі, а також періодично перевіряти стан пальників і форсунок. Ну, наприклад, якщо самі не впевнені, можете фахівців викликати. Тут, друзі, та сама ситуація, чому, наприклад, буває, що

0: Здавалося б, енергоефективні лампочки ви десь там поставили собі в будинку, а вони не світять так яскраво, як було описано чи то в рекламі, чи то в інструкції. А просто виявляється, що пил треба протерти, тому що вони вже тривалий час там розташовані, ну і відповідно пил на них осів. Якщо пил витерти, о, набагато яскравіше буде. Те саме і з конфорками. Фактично, якщо, друзі, ви помічаєте, що ну не можете ви так акуратно приготувати, щоб десь там не заляпати чи не забруднити конфорку, то після кожного приготування вмийте, є спеціальні засоби, очищуйте, дивіться, що і як все працює, і чи дійсно не виникає такого, що у вас засмічення пальників відбувається через те, що там якісь залишки жиру, їжі, ну і так далі, накопичилися. Цього краще уникати. І тоді ви і газу буде у вас менше використовуватись, і ощадливіше це все буде. Майте на увазі ось такі нюанси, які потрібно враховувати.
1: Вмикай та

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Романа Меюса вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку до будинку героя на вулиці Кравчука, а потім до кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста. О 10:20 ще один траурний кортеж із тілом Олександра Радивоніка вирушить від приміщення судмедекспертизи до будинку героя на вулиці Прогресу у Луцьку, а потім до кафедрального собору Святої Трійці, де об 11:00 розпочнеться спільна панахида за загиблими воїнами, і після якої траурні кортежі вирушать до кладовища у селі Гараджа, де воїни знайдуть свій вічний спокій. Також о 10:00 годині траурний кортеж із тілом Петра Кінаха вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до будинку героя у селі Полонка, де об 11:00 годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться заупокійна служба, а потім поховання воїна на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Романа Меюса, Олександра Радивоніка, Петра Кінаха, прохання до всіх водіїв та пішоходів – зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

та 56 на студійному годинку, друзі. Завершуємо раном заверсом і будемо розпочинати вже новий день цього тижня. Саме з 10-ї години стартує він на хвилях радіостанції Аверс. Тоді ми з вами і почуємося у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. І хочеться побажати, нехай день все ж таки буде сповнений приємних новин для всіх вас. Будьте з нами.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У столиці вже 11 загиблих внаслідок масованої атаки РФ. Один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей, 27 з них медики госпіталізували. Серед постраждалих 5 дітей. Відомо про руйнування та пошкодження в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район столиці. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Як стало відомо, під час атаки загинула ціла сім'я. Сьогодні вранці рятувальники знайшли тіла сина, матері та батька в під'їзді житлового будинку в Подільському районі. На Київщині у Бучанському районі загинула людина, ще 10 жителів області зазнали травм. Шестеро постраждали з осколковими пораненнями та переломами госпіталізовані. Наслідки атаки фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах, пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Додамо, що 7 липня у Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасовнішої атаки ворога на столицю. Уночі росіяни випустили по Україні 351 дрон та 68 ракет. Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 дронів. Зокрема, серед крилатих ракет було запущено 33 ракети Х-101. Силами ППО знищено 31. Крилатих ракет «Калібр» запустили 6, всі 6 було збито. Не вдалося знищити жодної з 23 балістичних ракет «Іскандер-М» і також жодної з 6 запущених протикорабельних ракет «Циркон». Окрім того, ворог запустив 351 дрон, сили ППО знищили 326 з них. Сьогодні зранку російський безпілотник типу «Молнія» поцілив у дорогу біля будинків в Зарічному районі Сум. Ще один також у дорогу, але вже біля АЗС у тому ж Зарічному районі. У багатоповерхівках, що поруч, вилетіло кілька вікон. Найбільше пошкодження отримали автівки, що стояли вздовж дороги, їх посікло уламками. Люди, на щастя, не постраждали. Також був приліт ще однієї «Молнії» в Зарічному районі міста у дорогу біля АЗС. Там обійшлося без суттєвих пошкоджень і постраждалих. Окрім того, стало відомо, що ворог обстріляв Слов'янськ на Донеччині. Ворожа артилерія пошкодила щонайменше 9 приватних будинків та 3 автівки. На жаль, поранено 18-річну дівчинку. Їй надано медичну допомогу. І окрім того, РФ атакувала АЗС у Запоріжжі. Поранені отримали 3 людей. Додамо, що від самого ранку росіяни б'ють по автозаправних станціях в обласному центрі. 4 години перемир'я у Костянтинівці, яке запропонувало Міноборони РФ Україні, є підступним планом, на якому в жодному разі не можна погоджуватись, адже саме ударно-пошукові роботи української авіації не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Про це пишуть аналітики Deep State. Інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод, пояснили у Deep State. За словами експертів, ворог це розуміє і шукає будь-яких можливостей окупувати місто, де помирає багато його солдатів. На думку аналітиків, лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме росіяни знищують місто постійними ударами кавами та дронами. Як зауважили аналітики, зараз в Костянтинівці тривають активні бої за місто. За їхніми словами, противник підійшов до околиць населеного пункту, почав там закріплюватись та здійснювати просочування у глибину міста. До Горохівської громади надійшла трагічна звістка. Офіційно підтверджено загибель захисника України Якубовича Миколи Леонідовича, 1985 року народження, жителя села Скобелка. Майже 2 роки рідні, близькі, друзі та вся громада жили надією на його повернення додому. На жаль, підтвердилося найстрашніше. Микола Якубович, військовослужбовець морської піхоти, загинув 9 листопада 2024 року. Останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Сьогодні об 11:00 траурний кортеж прибуде до Горохова.

0: До символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться громадська панахида. Опісля процесія вирушить через центр міста до рідної домівки воїна у село Скобелке, де відбудеться чин похорону. У Луцьку невідомий до смерті забив пенсіонера. До правоохоронців надійшло повідомлення, що до медзакладу доставили побитого лучанина 1955 року народження. Чоловік з важкими травмами згодом помер у лікарні. Нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився житель Луцького району. З якої причини чоловік почав бійку, наразі з'ясовують. У Луцькому районі зафіксували появу американського білого метелика. Цей шкідник пошкоджує понад 250 видів дерев, особливо шовковицю, клен і волоський горіх. Гусінь повністю скелетує листя та створює павутинні гнізда для захисту і розмноження. За сезон метелик розвивається у двох поколіннях, причому друге, яке стартує у серпні-вересні, є найбільш руйнівним. Через санітарні обмеження та складність проведення хімічної обробки у населених пунктах основним способом боротьби залишаються механічні та агротехнічні заходи. У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів США погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону. Обвинувачений дізнався від невстановленої особи про наміри організувати незаконне переправлення двох громадян поза пунктом пропуску до Румунії. Ті погодилися сплатити по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів США за безперешкодне перевезення з Ковля до Закарпатської області. Тоді військовослужбовець вирішив автівку завести з двох осіб ближче до кордону. Проте 21 травня 2025 року автомобіль зупинили працівники поліції в Турійську. У салоні, крім власника, виявили пасажирів, які мали намір незаконно перетнути держкордон. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Він навіть вніс 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч гривень. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового терміну. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. Радіо.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Микей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У столиці вже 11 загиблих внаслідок масованої атаки РФ. Один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей, 27 з них медики госпіталізували. Серед постраждалих 5 дітей. Відомо про руйнування та пошкодження в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район.

Полиці, що не менше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Як стало відомо, під час атаки загинула ціла сім'я. Сьогодні вранці рятувальники знайшли тіла сина, матері та батька в під'їзді житлового будинку в Подільському районі. На Київщині у Бучанському районі загинула людина, ще 10 жителів області зазнали травм. Шестеро постраждали з осколковими пораненнями та переломами госпіталізовані. Наслідки атаки фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах, пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Додамо, що 7 липня у Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасовнішої атаки ворога на столицю. Уночі росіяни випустили по Україні 351 дрон та 68 ракет. Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 дронів. Зокрема, серед крилатих ракет було запущено 33 ракети Х-101. Силами ППО знищено 31. Крилатих ракет «Калібр» запустили 6. Всі 6 було збито. Не вдалося знищити жодної з 23 балістичних ракет «Іскандер-М» і також жодної з 6 запущених протикорабельних ракет «Циркон». Окрім того, ворог запустив 351 дрон. Сили ППО знищили 326 з них. Сьогодні зранку російський безпілотник типу «Молнія» поцілив у дорогу біля будинків в Зарічному районі Сум. Ще один також у дорогу, але вже біля АЗС у тому ж Зарічному районі. У багатоповерхівках, що поруч, вилетіло кілька вікон. Найбільше пошкодження отримали автівки, що стояли вздовж дороги, їх посікло уламками. Люди, на щастя, не постраждали. Також був приліт ще однієї «Молнії» в Зарічному районі міста у дорогу біля АЗС. Там обійшлося без суттєвих пошкоджень і постраждалих. Окрім того, стало відомо, що ворог обстріляв Слов'янськ на Донеччині. Ворожа артилерія пошкодила щонайменше 9 приватних будинків та 3 автівки. На жаль, поранено 18-річну дівчинку. Їй надано медичну допомогу. І окрім того, РФ атакувала АЗС у Запоріжжі. Поранені отримали 3 людей. Додамо, що від самого ранку росіяни б'ють по автозаправних станціях в обласному центрі. 4 години перемир'я у Костянтинівці, яке запропонувало Міноборони РФ Україні, є підступним планом, на якому в жодному разі не можна погоджуватись, адже саме ударно-пошукові роботи української авіації не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Про це пишуть аналітики Deep State. Інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод, пояснили у Deep State. За словами експертів, ворог це розуміє і шукає будь-яких можливостей окупувати місто, де помирає багато його солдатів. На думку аналітиків, лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме росіяни знищують місто постійними ударами кавами та дронами. Як зауважили аналітики, зараз в Костянтинівці тривають активні бої за місто. За їхніми словами, противник підійшов до околиць населеного пункту, почав там закріплюватись та здійснювати просочування у глибину міста. До Горохівської громади надійшла трагічна звістка. Офіційно підтверджено загибель захисника України Якубовича Миколи Леонідовича, 1985 року народження, жителя села Скобелка. Майже 2 роки рідні, близькі, друзі та вся громада жили надією на його повернення додому. На жаль, підтвердилося найстрашніше. Микола Якубович, військовослужбовець морської піхоти, загинув 9 листопада 2024 року. Останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Богоявленка Волновацького району Донецької області. Сьогодні об 11:00 траурний кортеж прибуде до Горохова, до символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться громадська панахида. Опісля процесія вирушить через центр міста до рідної домівки воїна у село Скобелка, де відбудеться чин похорону. У Луцьку невідомий до смерті забив пенсіонера. До правоохоронців надійшло повідомлення, що до медзакладу доставили побитого лучанина 1955 року народження. Чоловік з важкими травмами згодом помер у лікарні. Нападника вдалося встановити та затримати. Ним виявився житель Луцького району. З якої причини чоловік почав бійку, наразі з'ясовують. У Луцькому районі зафіксували появу американського білого метелика. Цей шкідник пошкоджує понад 250 видів дерев, особливо шовковицю, клен і волоський горіх. Гусінь повністю скелетує листя та створює павутині гнізда для захисту і розмноження. За сезон метелик розвивається у 2 поколіннях, причому друге, яке стартує у серпні-вересні, є найбільш руйнівним. Через санітарні обмеження та складність проведення хімічної обробки у населених пунктах основним способом боротьби залишаються механічні та агротехнічні заходи.
У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів США погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону. Обвинувачений дізнався від невстановленої особи про наміри організувати незаконне переправлення двох громадян поза пунктом пропуску до Румунії. Ті погодилися сплатити по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів США за безперешкодне перевезення з Ковля до Закарпатського.

0: Київської області.
1: Тоді військовослужбовець вирішив автівку завести з двох осіб ближче до кордону. Проте 21 травня 2025 року автомобіль зупинили працівники поліції в Турійську. У салоні, крім власника, виявили пасажирів, які мали намір незаконно перетнути держкордон. Обвинувачений клав угоду з прокурором про визнання винуватості. Він навіть вніс 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч гривень. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового терміну. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря продовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
2: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час масовної російської атаки у Києві області загинуло 14 людей. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них 5 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під'їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей двоє чотирирічних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, йдеться в дописі міністра. Завтра у Києві знову день жалоби. Складна ситуація на Київщині, де у нас слідок обстрілу станом на зараз загинуло троє людей. У Вишневому через загрозу повітряної детонації триває евакуація жителів із небезпечної території. Уже тимчасово евакуювали більше 500 людей. До завершення робіт з ліквідації триває обстеження пошкоджених приватних будинків. Йдеться про те, що майже 5 вулиць постраждало із будинками, і йдеться до сотні об'єктів. Через небезпеку для рятувальників залучили роботизовану техніку та авіацію. Також на місцях працюють кінологічні розрахунки піротехніки. У столичних Дарницькому та Подільському районах розпочали роботу мобільні сервіси центрів МВС. На Миколаївщині минулої доби та вранці унаслідок атаки росіян ударними БПЛА по шахети Гербера постраждало 6 людей, пошкоджені житлові будинки, будівля АЗС, лінія електропередач, а також сільськогосподарська техніка. А у Дніпрі ворог завдав удару вранці по цивільній інфраструктурі, поціливши у сортувальний термінал нової пошти. На об'єкті виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. За даними компанії, унаслідок ворожої атаки, на щастя, ніхто не постраждав, і зараз фахівці продовжують обстеження території, встановлюють масштаби руйнувань та стан вантажів, що зберігалися в терміналі. Попри завдані руйнування, оператор запевняє, що логістична мережа продовжує функціонувати в сталому режимі. Доставка відправлень здійснюється згідно із графіком. У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях сталися знеструмлення через удари РФ. Аварійно-відновлювальні роботи стартували, однак не усюди. Через безпекові умови, повідомляють в «Укренерго», додала проблем також і негодар. Повністю або частково знеструмлено 58 населених пунктів, зокрема у Сумській області. Ремонтні бригади «Обленерго» там теж розпочали відновлення пошкоджених ліній електропередач. Ну і споживання електроенергії в Україні нині продовжує знижуватися. Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, ну і це зменшує необхідність у використанні кондиціонерів, пояснили в «Укренерго». Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Про це йдеться в заяві речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова уже 6-го. Проміжок між ними лише 4 дні, і він може бути як меншим, так власне і більшим. Водночас Ігнат не виключив, що новий масований удар може статися вже наступної доби або упродовж 3 наступних діб. Цієї ночі протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної балістичної ракети, і причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. І так армія РФ через дефіцит цих ракет в Україні і зосереджується на ударах балістикою. У Луцьку прощаються із двома захисниками. Роман Мис, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цьогоріч біля населеного пункту Гороховатка Ізумського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. На Камінка-Ширщині провели в останню дорогу героя Артура Фринаса. Воїну назавжди 25. Він вступив до лав ЗСУ 2020 року і до останнього свого подиху боронив рідну батьківщину від російських окупантів. 1 липня цього року під час виконання бойового завдання у селі Коровий Яр Донецької області унаслідок удару FPV-дрона уродженець села Підсир'я сержант Артур Фринас загинув. А сьогодні у громаду на щиті повертається герой села Івано-Мисль. Степан Примак, 97-го року народження. Він загинув 4 січня минулого року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Жителів громади закликають гідно зустріти полеглого оборонця. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували декілька пожеж на відкритих територіях. Триває гасіння пожеж на торф'яниках у Луцькому, Когульському і Камінка-Ширському районах. Зокрема, 5 липня поблизу села Пірванче Грохівської громади Луцького району вогнеборці ліквідували загоряння сухої трави на площі у 30 гектара. Також пожежі сухої трави чагарників погасили біля села Космівка Поромівської громади Володимирського району і у Ковелі

0: Ну а у селі Поничів Зенінської громади Володимирського району ліквідували займання чагарників. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення в тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, іншим способом, як не заплатити $2000 йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися у тил, у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, суд призначив військовослужбовцю штраф. Йдеться про 90 100 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза по області, вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 18-23 градуси, у Луцьку в межах 20-22 тепла. Ну і для тих, хто відпочиває поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стирнині 24, в озері Світязь 15 градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 19. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 48%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих

Не кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час масованої російської атаки у Києві області загинуло 14 людей. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них 5 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під'їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей двоє 4-річні. Дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, йдеться в дописі міністра. Завтра у Києві знову день жалоби. Складна ситуація на Київщині, де унаслідок обстрілу станом на зараз загинуло 3 людей. У Вишневому через загрозу повітряної детонації триває евакуація жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей. До завершення робіт з ліквідації триває обстеження пошкоджених приватних будинків. Йдеться про те, що майже 5 вулиць постраждало із будинками і йдеться до сотні об'єктів. Через небезпеку для рятувальників залучили роботизовану техніку та авіацію. Також на місцях працюють кінологічні розрахунки і піротехніки. У столичних Дарницькому та Подільському районах розпочали роботу мобільні сервіси центрів МВС. На Миколаївщині минулої доби та вранці унаслідок атаки росіян ударними БПЛАТи по шахети Гербера постраждало 6 людей, пошкоджені житлові будинки, будівля АЗС, лінія електропередач, а також сільськогосподарська техніка. А у Дніпрі ворог завдав

0: Удару вранці по цивільній інфраструктурі, поціливши у сортувальний термінал нової пошти. На об'єкті виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. За даними компанії, унаслідок ворожої атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз фахівці продовжують обстеження території, встановлюють масштаби руйнувань та стан вантажів, що зберігалися в терміналі. Попри завдані руйнування, оператор запевняє, що логістична мережа продовжує функціонувати в сталому режимі. Доставка відправлень здійснюється згідно із графіком. У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях сталися знеструмлення через удари РФ. Аварійно-відновлювальні роботи стартували, однак не усюди. Через безпекові умови, повідомляють в Укренерго. Додала проблем також і негода. Повністю або частково знеструмлено 58 населених пунктів, зокрема у Сумській області. Ремонтні бригади Обленерго там теж розпочали відновлення пошкоджених ліній електропередач. Ну і споживання електроенергії в Україні нині продовжує знижуватися. Причина — суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, ну і це зменшує необхідність у використанні кондиціонерів, пояснили в Укренерго. Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Про це йдеться в заяві речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова уже 6-го. Проміжок між ними лише 4 дні, і він може бути як меншим, так, власне, і більшим. Водночас Ігнат не виключив, що новий масований удар може статися вже наступної доби або упродовж 3 наступних діб. Цієї ночі протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної балістичної ракети, і причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. І так армія РФ через дефіцит цих ракет в Україні і зосереджується на ударах балістикою. У Луцьку прощаються із двома захисниками. Роман Мис, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цьогоріч біля населеного пункту Гороховатка Ізумського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор військових поховань на міському кладовище у селі Гараща. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. На Камінь-Каширщині провели в останню дорогу героя Артура Фринаса, воїну назавжди 25. Він вступив до лав ЗСУ 2020 року і до останнього свого подиху боронив рідну батьківщину від російських окупантів. 1 липня цього року під час виконання бойового завдання у селі Коровий Яр Донецької області унаслідок удару FPV-дрона уродженець села Підсир'я сержант Артур Фринас загинув. А сьогодні у громаду на щиті повертається герой села Івано-Мисль. Степан Примак, 97-го року народження. Він загинув 4 січня минулого року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Жителів громади закликають гідно зустріти полеглого оборонця. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували декілька пожеж на відкритих територіях. Триває гасіння пожеж на торфяниках у Луцькому, Когутському і Камінь-Каширському районах. Зокрема, 5 липня поблизу села Пірванче Грохівської громади Луцького району вогнеборці ліквідували загоряння сухої трави на площі у 0,3 гектара. Також пожежі сухої трави чагарників погасили біля села Космівка Поромівської громади Володимирського району і у Ковлі. Ну а у селі Поничів Зимівської громади Володимирського району ліквідували займання гарників. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення в тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, іншим способом, як не заплатити 2000 доларів йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися у тил, у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Суд призначив військовослужбовцю штраф. Йдеться про 90 100 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза по області, вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 18-23 градуси, у Луцьку в межах 20.

0: тепла. Ну і для тих, хто відпочиває поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стирнині 24, в озері світять 15 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж», номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві до 12 людей зросла кількість жертв російської атаки 6 липня. Постраждало до 5000 містян. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці руйнувань житлових багатоповерхівок в Дарницькому та Подільському районах. На Київщині у Вишневому внаслідок російського обстрілу знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз детонація припинилася, працюють правоохоронці, поліція, ДСНС. Як тільки буде надано дозвіл, комунальники і рятувальники розпочнуть демонтаж зруйнованих конструкцій. Роботи багато, наслідки страшні. Майже 5 вулиць повністю знищені, поруйновано до сотні будинків, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Через масштабні пожежі і задимлені стан повітря погіршився в 5 разів. Тому місцева влада рекомендувала людям зачинити вікна і не виходити на вулицю. Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зросла до 5 осіб. 21 постраждалого госпіталізували. Серед потерпілих немовля та 12-річна дитина. У Вишневому евакуйовані більше 600 жителів, зокрема 117 громадян, які під час повітряної атаки перебували в укритті, що опинилися в епіцентрі вибуху. Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів «Укрзалізниці» продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші затримки фіксують у рейсів Львів-Запоріжжя – понад 8,5 годин та Дніпро-Івано-Франківськ – 8 годин. Із запізненням від 4 до 7 годин їдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма. На окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС з міркувань безпеки обмежила рух поїздів. В Укрзалізниці також повідомили про запізнення до 4 годин рух поїзда з сполученням Київ-Коваль. Ще понад 20 поїздів затримуються на 1-2 години. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Миюс, 1985 року народження, загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Олександр Радивонік, 1982 року народження, поліг у бою 24 червня 2026 року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської

0: області. Після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. На Камінь-Каширщині провели в останню дорогу героя Артура Фринаса. Воїну назавжди 25. Він вступив до лав Збройних сил України 2020 року і до останнього свого подиху боронив рідну батьківщину від російських окупантів. 1 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у селі Коровій Яр Донецької області внаслідок удару FPV-дрона уроженець села Підцир'я сержант Артур Фринас загинув. А сьогодні у громаду на щиті повернувся герой із села Івано-Мисель Степан Приймак, 1997 року народження. Він загинув 4 січня 2025 року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня 2026 року, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Федорович Андрійчук, 1968 року народження, житель села Мирків. Причиною смерті став інфаркт. Сьогодні надвечір кортеж із захисником прибуде до символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться громадська панахида. Опісля процесії через центр міста попрямує до рідної домівки воїна у село Мирків. Чин похорону відбудеться завтра о 10-й годині від дому Ігоря Андрійчука. Поховають героя з військовими почестями на місцевому кладовищі. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення в тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, іншим способом, як не заплатити 2000 доларів йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися в тил у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Суд призначив військовослужбовцю штраф 90 100 гривень. У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту з ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику та намагався втекти. Надалі він сів до автомобіля таксі. Коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив до авто. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів США погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону. Як йдеться у матеріалах справи, військовий довідався, що охочі виїхати з України готові заплатити за трансфер по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів за безперешкодне перевезення з Коваля до Закарпатської області. Військовослужбовець вирішив транспортувати їх власним авто поближче до кордону. Проте автомобіль зупинили працівники поліції в Турійську. У салоні, крім власника, виявили пасажирів-ухилянтів. Під час слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Окрім того, вніс 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч. Суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового строку. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно, подекуди можлива гроза. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 тепла, а в день від 20 до 22 теплих градусів. Температура води в річці Стир – 23 градуси, а в озері Світязь – 14 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 40% і атмосферний тиск становить 759 міліметрів ртутного стовпчика.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Меюс, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цього року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу іще двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райполя на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня 2025-го у районі Покровська на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у Гаражді у секторі військових поховань. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. У Камінь-Каширську громаду на щиті повернувся герой із села Івано-Мисль Степан Примак, 97-го року народження. Він загинув 4 січня минулого року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й годині від дому Андрія Андрійчука. Поховають героя із військовими почестями на місцевому кладовищі. Отводська повітова рада у Польщі звернулася до міста побратима Нововолинська із закликом змінити назви вулиць, присвячених Степану Бандері та Українській повстанській армії. Відповідну резолюцію ухвалили під час сесії ради 2 липня після емоційних і тривалих дебатів. Таке повідомляє портал Отводський. Питання пам'яті жертв Волинської трагедії стало ключовим у дискусії. Прихильники звернення наголошували, що такі назви у публічному просторі України є неприйнятними з огляду на історичні події і мають бути зміни.

0: Як жест поваги до польської історичної пам'яті. Староста повіту Томаш Ласку заявив, що підтримка резолюції є патріотичним обов'язком місцевої влади і не спрямована проти українського народу, а стосується вшанування жертв трагедії. Опоненти із громадянської коаліції виступили проти втручання внутрішнє рішення іншої держави, наголошуючи, що подібні дії можуть нашкодити партнерським відносинам і нагадувати зовнішній тиск. Попри розбіжності, більшість радників підтримала документ. Резолюція має рекомендаційний характер і не зобов'язує українську сторону до змін, однак фіксує офіційну позицію польського органу місцевого самоврядування. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення у тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, інший спосіб, як не заплатити $2000 йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися у тил, у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, суд призначив військовослужбовцю штраф 90 100 гривень. У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту із ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику і намагався втекти. Далі сів в авто, таксі, і коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив туди. У салоні сталася сутичка. Як результат, військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Ну і лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали, і правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. У Ковалі судили військовослужбовця, який за $1700 погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону, як ідеться у матеріалах справи. Військовий довідався, що охочі виїхати з України готові заплатити за трансфер по 8 тисяч євро за перетин, а також $1700 за безперешкодне перевезення із Ковеля до Закарпатської області. Військовослужбовець вирішив транспортувати їх власним авто ближче до кордону, проте автомобіль зупинили працівники поліції у Турійську. У салоні, окрім власника, виявили пасажирів ухилянтів. Під час слідства винувачений уклав угоду із прокурором про визнання винуватості. Окрім того, вніс 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч. Відтак суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового строку. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб перевірили якість і безпечність води у місцях масового відпочинку. Волинян повідомляється, що за результатами досліджень у 40 місцях відпочинку, рекреаційних зон, баз відпочинку та 15 офіційних пляжів, розміщених на 9 річках і 22 озерах, вода відповідає вимогам. Збудників інфекційних захворювань не виявлено, тож купатися, відпочивати безпечно, зокрема на Світязі, а також на озерах Пісочне і Чорне. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ. Удень дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 градуси комфорту. Ну і для тих, хто планує відпочинок. Температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 14 градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 22, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць помний.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Подільському районі Києва рятувальники деблокували тіло іще одного загиблого внаслідок нічної атаки російських військ. Відтак підтверджено, що найменше 13 загиблих і 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються, зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У столиці пошкодження зафіксовані на понад 20 локаціях, найбільше у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби. Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область 6 липня зросла до 6 людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Калашник. За словами рятувальники, медики, поліцейські та усі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із черговим масованим російським ударом по українських містах. Армія РФ завдала авіаудару по Краматорську. У результаті атаки поранення дістали троє енергетиків, які виконували роботи неподалік місця влучання. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомбу ФАП-250 із керованим модулем. У міськраді зазначили, що російські війська регулярно атакують аварійні бригади, комунальників та інших працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст, назвавши такі удари цілеспрямованим терором проти цивільного населення. У Харкові ворог обрав пріоритетною ціллю міські АЗС. На тлі цього міський голова Ігор Терехов закликав усіх містян та гостей Харкова не затримуватися там без нагальної потреби, планувати візит на АЗС, коли немає повітряної небезпеки. Украй важливо швидко залити пальне і рушити далі, не створюючи черг, наголосив Терехов, додавши, що жодного дефіциту бензину чи дизелю у Харкові наразі немає. За його словами, місцева влада налаштована і буде максимально сприяти будь-яким ініціативам, які можуть реально підвищити безпеку харків'ян. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток. Нагадаю, на Сумщині місцевих мешканців закликали найближчим часом утриматися від візитів на АЗС, адже ризик ворожих обстрілів суттєво зріс там. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Майос, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цього року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці і цим місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу іще двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райпуля на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня минулого року у районі Покровська на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у гаражі у секторі

0: військових поховань. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й годині від дому Андрія Андрійчука. Поховають Ігоря Андрійчука. Поховають героя із військовими почестями на місцевому кладовищі. Син та донька начальника Волинської обласної ТЦК та СП Романа Немешкала мають квартиру у Києві, а сам військом – житло в окупованому Луганську, його дружина – в окупованому Сєвєродонецьку. Про це свідчать дані його електронної декларації. Вартість кожної зі столичних квартир дітей воєнкома – 750 тисяч гривень. Минулого року керівник Волинського ТЦК купив криптовалюту, витративши 0,6 мільйона гривень. У 25-му році при цьому заробив понад 500 тисяч гривень зарплати. Немешкало зберігає мільйони гривень, зокрема 33 тисячі доларів готівкою, майже 20 тисяч доларів і ще 1,2 мільйона гривень на рахунках у банках. Такі статки, вочевидь, є результатом доволі прибуткових посад посадовця. Він був військовим прокурором, заступником керівника Південного регіону військової прокуратури в Одесі, цивільним прокурором у Києві. Про це Немешкало розповідав на засіданні ТСК, де пояснював народним депутатам особливості мобілізації на Волині. За його словами, приблизно 50% працівників волинських ТЦК мають бойовий досвід, а здійснюють мобілізаційні заходи у балаклавах, бо, мовляв, хвилюються за власну безпеку. Ну, а усі інциденти із цивільними стаються через агресію останніх і емоції військових. До слова, сам воєнком не має досвіду участі у бойових діях, а за висновками ТСК, Волинська область – рекордсмен із кількості порушень прав людини під час мобілізації. Більше про це дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту із ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику, намагався утекти. Надалі він сів до автомобіля таксі. Коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив до авто. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали і правоохоронці розпочали досудове розслідування. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 тепла. Ну і температура води у річці Стир нині 23, в озері світять усього 14 градусів. А у повітрі в обласному центрі наразі плюс 22. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві до 12 людей зросла кількість жертв російської атаки 6 липня. Постраждало до 500 містян. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці руйнувань житлових багатоповерхівок в Дарницькому та Подільському районах. На Київщині у вишневому внаслідок російського обстрілу знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз детонація припинилася. Працюють правоохоронці, поліція, ДСНС. Як тільки буде надано дозвіл, комунальники і рятувальники розпочнуть демонтаж зруйнованих конструкцій. Роботи багато, наслідки страшні. Майже 5 вулиць повністю знищені. Поруйновано до сотні будинків, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Через масштабні пожежі і задимлені стан повітря погіршився в 5 разів. Тому місцева влада рекомендувала людям зачинити вікна і не виходити на вулицю. Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зросла до 5 осіб. 21 постраждалого госпіталізували. Серед потерпілих немовлята, 12-річна дитина. У вишневому евакуйовані більше 600 жителів, зокрема 117 громадян, які під час повітряної атаки перебували в укритті, що опинилися в епіцентрі вибуху. Після російської атаки та запровадження тимчасових обмежень руху на окремих ділянках залізниці в Київській області десятки поїздів «Укрзалізниці» продовжують курсувати із суттєвими затримками. Найбільші затримки фіксують у рейсів Львів-Запоріжжя – понад 8,5 годин та Дніпро-Івано-Франківськ – 8 годин. Із запізненням від 4 до 7 годин їдуть поїзди із Запоріжжя та Дніпра до Києва та Львова, а також міжнародні рейси до Перемишля та Хелма. На окремих ділянках залізниці в Київській області ДСНС з міркувань безпеки обмежила рух поїздів. В «Укрзалізниці» також повідомили про запізнення до 4 годин рух поїзда сполученням Київ-Коваль. Ще понад 20 поїздів затримуються на 1-2 години. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Миюс, 1985 року народження, загинув 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення з противником. Олександр Радивонік, 1982 року народження, поліг у бою 24 червня 2026 року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаджа. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. На Камінь-Каширщині провели в останню дорогу героя Артура Фринаса, воїну назавжди 25. Він вступив до лав Збройних сил України 2020 року і до останнього свого подиху боронив рідну батьківщину від російських окупантів. 1 липня 2026 року під час виконання бойового завдання у селі Коровій Яр Донецької області внаслідок удару FPV-дрона уроженець села Підцир'я сержант Артур Фринас загинув. А сьогодні у громаду на щиті повернувся герой із села Івано-Мисель Степан Приймак, 1997 року народження. Він загинув 4 січня 2025 року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня 2026 року, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Федорович Андрійчук, 1968 року народження, житель села Мирків. Причиною смерті став інфаркт. Сьогодні надвечір кортеж із захисником прибуде до символічного хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться громадська панахида. Опісля процесія через центр міста попрямує до рідної домівки воїна у село Мирків. Чин похорону відбудеться завтра о 10-й годині від дому Ігоря Андрійчука. Поховають героя з військовими почестями на місцевому кладовищі. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення в тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, іншим способом, як не заплатити 2000 доларів йому за сприяння, зняти статус СЗЧ

0: і перевестися в тил у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Суд призначив військовослужбовцю штраф 90 100 гривень. У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту з ТЦК травмував військовослужбовцем. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику та намагався втекти. Надалі він сів до автомобіля таксі. Коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив до авто. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали. Правоохоронці почали досудове розслідування. У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів США погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону. Як ідеться у матеріалах справи, військовий довідався, що охочі виїхати з України готові заплатити за трансфер по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів за безперешкодне перевезення з Ковеля до Закарпатської області. Військовослужбовець вирішив транспортувати їх власним авто поближче до кордону. Проте автомобіль зупинили працівники поліції в Турійську. У салоні, крім власника, виявили пасажирів-ухилянтів. Під час слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Окрім того, вніс 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч. Суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового строку. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно з поясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно, подекуди можлива гроза. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 13 до 15 тепла, а вдень від 20 до 22 теплих градусів. Температура води в річці Стир – 23 градуси, а в озері Світязь – 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві після нічного масового обстрілу продовжують розбирати завали на місцях прильотів. Найскладніша ситуація у Подільському і Дарницькому районах столиці. У Подільському сталося пряме влучання ворожої ракети у 9-поверховий житловий будинок. Частину під'їзду повністю зруйновано, і саме тут триває розбір завалів. Дарницький район. Тут ракета вибухнула у дворі між житловими будинками. Окрім того, пошкоджено 21-поверхівку, де сталося часткове руйнування перекриттів між поверхами. Оболонський район. Зафіксовано влучання по території нежитлової забудови, також спалахнули пожежі на складі та в іншій будівлі. Голосіївський район. За попередньою інформацією, сталося загоряння нежитлової будівлі. В одній із багатоповерхівок спалахнули ліфтова шахта та покрівля. Зруйновано дах 19-поверхівки. Палали також автомобілі у дворі, а уламки упали на 25-поверхівку. Через падіння уламків була масштабна пожежа на верхніх поверхах 30-поверхівки. Масштабне загоряння сталося на території гаражного кооперативу. Обстрілом зачепило корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ВДНГ. Наразі відомо уже про 15 загиблих, 56 людей отримали поранення, серед них 7 дітей. 7 липня оголошено у столиці днем жалоби. Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область 6 липня зросла до 6 людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, рятувальники, медики, поліцейські, усі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із черговим масованим російським ударом по українських містах. На фронті сьогодні 69 бойових зіткнень, найгарячіші Покровські, Костянтинівські напрямки. Як повідомляють у Генштабі, на Північно-Слобожанському, Курському напрямках 6 бойових зіткнень, тричі лізли окупанти на наші позиції на Південно-Слобожанському, стільки ж на Лиманському напрямках. На Слов'янському сили оборони відбивали 14 ворожих атак, тут 3 бойових зіткнення ще тривають. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 17 атак і стільки штурмів зафіксовано на Покровському. 6 атак росіян відбито на Пільському, де іще 3 зараз в активній фазі. У Луцьку громаду на щиті повернуться Євгеній Садовський, Олександр Єдинак і Альберт Світ. Євгеній Садовський, 82-го року народження, загинув 20 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Рівне Пологівського району Запорізької області. Олександр Єдинак, 84-го року народження, поліг у бою 21 листопада 2024 року поблизу Новоіванівки Суджинського району Курської області РФ. Альберт Світ, 70-го року народження, прийняв свій останній бій 5 березня 2024 року поблизу населеного пункту Кринки на Херсонщині. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райполя на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня минулого року у районі Покровська. Відспівають захисників у кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у гаражі у секторі військових поховань. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й, відомо Ігоря Андрійчука. Поховають героя з військовими почестями на місцевому кладовищі. Син та донька начальника Волинського обласного ТЦК та СП Романа Немешкала мають квартири у Києві, а сам військовим житло у окупованому Луганську. Ну, а його дружина в окупованому Сєвєродонецьку. Про це свідчать дані його електронної декларації. Вартість кожної зі столичних квартир дітей воєнкома – 750 тисяч гривень. Минулого року керівник Волинського ТЦК купив криптовалюту, витративши 0,6 мільйона гривень. У 25-му році при цьому заробив понад 500 тисяч гривень зарплати. Немешкало зберігає мільйони гривень, зокрема 33 тисячі доларів готівкою, майже 20 тисяч доларів і ще 1 200 000 гривень на рахунках у банках. Такі статки, вочевидь, є результатом доволі прибуткових посад посадовця, бо був він військовим прокурором, заступником керівника Південного регіону військової прокуратури в Одесі, а далі ще цивільним прокурором у Києві. Про це Немешкало розповідав на засіданні ТСК, де пояснював народним депутатам особливості мобілізації на Волині. За словами, приблизно 50% працівників

0: Працівники Волинських ТЦК мають бойовий досвід, а здійснюють мобілізаційні заходи у балаклавах, бо, мовляв, хвилюються за власну безпеку. А усі інциденти із цивільними стаються через агресію останніх і емоції військових. До слова, сам воєнком не має досвіду участі у бойових діях, а за висновками ТСК, Волинська область – рекордсмен із кількості порушень прав людини під час мобілізації. Більше про це дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Через аномально високу температуру повітря та тривалу відсутність опадів минулого тижня на території Волині і Рівненщини утримався найвищий рівень пожежної небезпеки. Відтак, за тиждень спеки в регіоні зафіксували на Рівненщині 6 випадків лісових пожеж, а на Волині – 3. Усі їх вдалося виявити на ранній стадії і ліквідувати із мінімальними втратами завдяки взаємодії лісівників із бійцями ДСНС, прикордонниками, поліцією та військовими. Загалом під час профілактичних рейдів лісівники склали понад 100 адміністративних протоколів на порушників у лісах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну, а наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, у день дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду із поривами в день до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 тепла. Ну і наші синоптики попереджають, що упродовж тижня утримається приблизно ось така погода. Далі про температуру води. У річці Стирнині 23 градуси, в озері світять усього 14. Ну, а у повітрі в обласному центрі наразі плюс 22, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Меюс, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цього року біля населеного

населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу ще двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райполя на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня 2025-го у районі Покровська на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у Гаражді у секторі військових поховань. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. У Камінь-Каширську громаду на щиті повернувся герой із села Івономисль Степан Примак, 97-го року народження. Він загинув 4 січня минулого року поблизу населеного пункту Солоне Покровського району Донецької області. Втрата у Горохівській громаді. 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й годині від дому Андрія Андрійчука. Поховають героя із військовими почестями на місцевому кладовищі. Отводська повітова рада у Польщі звернулася до міста-побратима Нововолинська із закликом змінити назви вулиць, присвячених Степану Бандері та Українській повстанській армії. Відповідну резолюцію ухвалили під час сесії ради 2 липня після емоційних і тривалих дебатів. Таке повідомляє портал Отводський. Питання пам'яті жертв Волинської трагедії стало ключовим у дискусії. Прихильники звернення наголошували, що такі назви у публічному просторі України є неприйнятними з огляду на історичні події і мають бути змінені як жест поваги до польської історичної пам'яті. Староста повіту Томаш Ласку заявив, що підтримка резолюції є патріотичним обов'язком місцевої влади і не спрямована проти українського народу, а стосується вшанування жертв трагедії. Опоненти із громадянської коаліції виступили проти втручання в внутрішні рішення іншої держави, наголошуючи, що подібні дії можуть дати партнерським відносинам і нагадувати зовнішній тиск. Попри розбіжності, більшість радників підтримала документ. Резолюція має рекомендаційний характер і не зобов'язує українську сторону до змін, однак фіксує офіційну позицію польського органу місцевого самоврядування. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення у тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, інший спосіб, як не заплатити 2000 доларів йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися у тил у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, суд призначив військовослужбовцю штраф 90 100 гривень. У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту із ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику і намагався втекти. Далі сів в авто, таксі, і коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив туди. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. І лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали і правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону, як ідеться у матеріалах справи. Військовий довідався, що охочі виїхати з України готові заплатити за трансфер по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів за безперешкодне перевезення із Коваля до Закарпатської області. Військовослужбовець вирішив транспортувати їх власним авто ближче до кордону, проте автомобіль зупинили працівники поліції у Турійську. У салоні, окрім власника, виявили пасажирів-ухилянтів. Під час слідства обвинувачений уклав угоду із прокурором про визнання винуватості. Окрім того, вніс 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч. Відтак суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового строку. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб перевірили якість і безпечність води у місцях масового відпочинку. У Волинян повідомляється, що за результатами досліджень у 40 місцях відпочинку, рекреаційних зон, баз відпочинку та 5

0: 15 офіційних пляжів, розміщених на 9 річках і 22 озерах, вода відповідає вимогам. Збудників інфекційних захворювань не виявлено, тож купатися, відпочивати безпечно, зокрема на Світязі, а також на озерах Пісочне і Чорне. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ. Удень дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 градуси комфорту. Ну і для тих, хто планує відпочинок. Температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Подільському районі Києва рятувальники деблокували тіло іще одного загиблого внаслідок нічної атаки російських військ. Відтак підтверджено, що найменше 13 загиблих і 56 поранених. Роботи на локаціях продовжуються, зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У столиці пошкодження зафіксовані на понад 20 локаціях, найбільше у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби. Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область 6 липня зросла до 6 людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Калашник. За словами рятувальники, медики, поліцейські та усі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував, що Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із черговим масованим російським ударом по українських містах. Армія РФ завдала авіаудару по Краматорську. У результаті атаки поранення дістали троє енергетиків, які виконували роботи неподалік місця влучання. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомбу ФАП-250 із керованим модулем. У міськраді зазначили, що російські війська регулярно атакують аварійні бригади, комунальників та інших працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст, назвавши такі удари цілеспрямованим терором проти цивільного населення. У Харкові ворог обрав пріоритетною цілі міські АЗС. На тлі цього міський голова Ігор Терехов закликав усіх містян та гостей Харкова не затримуватися там без нагальної потреби, планувати візит на АЗС, коли немає повітряної небезпеки. Украй важливо швидко залити пальне і рушити далі, не створюючи черг, наголосив Терехов, додавши, що жодного дефіциту бензину чи дизелю у Харкові наразі немає. За його словами, місцева влада налаштована і буде максимально сприяти будь-яким ініціативам, які можуть реально підвищити безпеку харків'ян. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток. Нагадаю, на Сумщині місцевих мешканців закликали найближчим часом утриматися від візитів на АЗС, адже ризик ворожих обстрілів суттєво зріс і там. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Мейс, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волновайського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цього року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трі і цим місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А завтра Луцьк проведе в останню дорогу іще двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райполя на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня минулого року у районі Покровська на Донеччині. Відспівають захисників у кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у гаражі у секторі військових поховань. Втрати у Горохівській громаді. 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й годині від дому Ігоря Андрійчука. Поховають героя із військовими почестями на місцевому кладовищі. Син та донька начальника Волинського обласного ТЦК та СП Романа Немешкала мають квартиру у Києві, а сам військовим – житло в окупованому Луганську, його дружина – в окупованому Сєвєродонецьку. Про це свідчать дані його електронної декларації. Вартість кожної зі столичних квартир дітей воєнкома – 750 тисяч гривень. Минулого року керівник Волинського ТЦК купив криптовалюту, витративши 0,6 мільйона гривень. У 25-му році при цьому заробив понад 500 тисяч гривень зарплати. Немешкало зберігає мільйони гривень, зокрема 33 тисячі доларів готівкою, майже 20 тисяч доларів і ще 1,2 мільйона гривень на рахунках у банках. Такі статки, вочевидь, є результатом доволі прибуткових посад посадовця. Він був військовим прокурором, заступником керівника Південного регіону військової прокуратури в Одесі, цивільним прокурором у Києві. Про це Немашкало розповідав на засіданні ТСК, де пояснював народним депутатам особливості мобілізації на Волині. За його словами, приблизно 50% працівників волинських ТЦК мають мають бойовий досвід, а здійснюють мобілізаційні заходи у балаклавах, бо, мовляв, хвилюються за власну безпеку. Ну, а усі інциденти із цивільними стаються через агресію останніх і емоції військових. До слова, сам воєнком не має досвіду участі у бойових діях, а за висновками ТСК, Волинська область – рекордсмен із кількості порушень прав людини під час мобілізації. Більше про це дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту із ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику, намагався утекти. Надалі він сів до автомобіля таксі. Коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив до авто. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали і правоохоронці розпочали досудове розслідування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо «Аверс».
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 тепла. Ну і температура води у річці Стир нині 20. 3 в озері світять усього 14 градусів.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: you didn't mind.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Авакс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку попрощалися із двома захисниками. Роман Маюс, 85-го року народження, загинув 13 листопада 2024 року у районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із противником. Олександр Радивонік, 82-го року народження, поліг у бою 24 червня цього року біля населеного пункту Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. А завтра Луцьк проведе останньою дорогою ще двох своїх земляків-воїнів. Святослав Смаль, 75-го року народження, загинув 3 квітня цього року поблизу Райполя на Дніпропетровщині. Михайло Малкуш, 96-го року народження, поліг у бою 30 жовтня 2025-го у районі Покровська на Донеччині. Відспівають захисників у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають на кладовищі у Гаражді у секторі військових поховань. У селі Прилісне на Маневичині прощалися із воїном Володимиром Величком, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Життя захисника обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Чин похорону звершили у місцевому Свято-Троїцькому храмі. У Камінь-Каширську громаду на щиті повернувся герой із села Івономисль Степан Примак, 97-го року народження. Він загинув 4 січня минулого року поблизу населеного пункту Солони Покровського району Донецької області. Втрата у Горохівській громаді.

0: 5 липня, перебуваючи у відпустці, помер військовослужбовець Ігор Андрійчук, 68-го року народження, житель села Мирків. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, о 10-й годині від дому Андрія Андрійчука. Поховають героя із військовими почестями на місцевому кладовищі. Котвоцька повітова рада у Польщі звернулася до міста побратима Нововолинська із закликом змінити назви вулиць, присвячених Степану Бандері та Українській повстанській армії. Відповідну резолюцію ухвалили під час сесії ради 2 липня після емоційних і тривалих дебатів. Таке повідомляє портал Утвоцький. Питання пам'яті жертв Волинської трагедії стало ключовим у дискусії. Прихильники звернення наголошували, що такі назви у публічному просторі України є неприйнятними з огляду на історичні події і мають бути змінені як жест поваги до польської історичної пам'яті. Староста Певіту Томаш Ласку заявив, що підтримка резолюції є патріотичним обов'язком місцевої влади і не спрямована проти українського народу, а стосується вшанування жертв трагедії. Опоненти із громадянської коаліції виступили проти втручання в внутрішнє рішення іншої держави, наголошуючи, що подібні дії можуть дати партнерським відносинам і нагадувати зовнішній тиск. Попри розбіжності, більшість радників підтримала документ. Резолюція має рекомендаційний характер і не зобов'язує українську сторону до змін, однак фіксує офіційну позицію польського органу місцевого самоврядування. На Волині судили сержанта, який вимагав у хворого військового гроші за переведення у тил. Останній довго лікувався, тому не зміг своєчасно повернутися у військову частину, отримавши статус особи, яка перебуває в СЗЧ. Молодший сержант повідомив солдатові, що має вплив на вище керівництво і, мовляв, інший спосіб, як не заплатити 2000 доларів йому за сприяння, зняти статус СЗЧ і перевестися у тил у чоловіка немає. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, суд призначив військовослужбовцю штраф 90 тисяч. 100 гривень. У Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту із ТЦК травмував військовослужбовця. Інцидент трапився 4 липня під час заходів оповіщення на вулиці Винниченка, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП. Відомо, що під час перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно, використовував нецензурну лексику і намагався втекти. Далі сів в авто, таксі, і коли водій розпочав рух, військовослужбовець заскочив туди. У салоні сталася сутичка, як результат військовослужбовець отримав закритий перелом руки. Ну і лише після цього водій таксі зупинив своє авто. Громадянина затримали і правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. У Ковалі судили військовослужбовця, який за 1700 доларів погодився допомогти двом чоловікам у перетині кордону, як ідеться у матеріалах справи. Військовий довідався, що охочі виїхати з України готові заплатити за трансфер по 8 тисяч євро за перетин, а також 1700 доларів за безперешкодне перевезення із Коваля до Закарпатської області. Військовослужбовець вирішив транспортувати їх власним авто ближче до кордону, проте автомобіль зупинили працівники поліції у Турійську. У салоні, окрім власника, виявили пасажирів-ухилянтів. Під час слідства винувачений уклав угоду із прокурором про визнання винуватості. Окрім того, вніс 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ і зобов'язався сплатити ще 211 тисяч. Відтак суд призначив військовому 5 років позбавлення волі, але замінив їх роком іспитового строку. Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб перевірили якість і безпечність води у місцях масового відпочинку. Волинян повідомляється, що за результатами досліджень у 40 місцях відпочинку, рекреаційних зон, баз відпочинку та 15 офіційних пляжів, розміщених на 9 річках і 22 озерах, вода відповідає вимогам. Збудників інфекційних захворювань не виявлено, тож купатися, відпочивати безпечно, зокрема на Світязі, а також на озерах Пісочне і Чорне. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень дощитиме помірно і подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 13-15, денної 20-22 градуси комфорту. Ну і для тих, хто планує відпочинок. Температура води у річці Стир 23, в озері Світязь поки 14 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

скажи мені, скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльону і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка. Кохана. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо. І ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.